El-Fatiha me as-salavat, Allahümme salli ala Muhammed, tezzübillahi mineşşeytanirracim.